Inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

još kada je bio mlada, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.

0: i klapa maslina. Ugodno jutro u Dalmaciji, ispred nas je i pretežno sunčan dan bez ikakvih problema, imat ćemo nešto malo vjetra kroz dan, a temperature će rast do 35, preko toga ne bi trebalo ići.
1: Tako je, u 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature: Knin 20, Ploče 22, Šibenik, Split 24, na Lastovu 25. Po meni nekako lipo, ugodno jutro. Ovaj mi je vikend, opet smo se nekako vratili, baš mi je bilo nekako opet sparno, dosta vruće. Da, ali ko je ono čoknija, ovaj kraj 8. mjeseca je malo godišnjeg.

0: Odmah u startu dana, ajmo Luka, loše vijesti, pogotovo za tebe i za hrvatski tenis, stigle su te vijesti iz New Yorka. Marin Čilić ipak neće nastupiti na ovogodišnjem US Openu, povukao se s posljednjeg Grand Slam turnira sezone zbog ozljede. Organizatori za sad nisu objavili o kakvoj je točno ozljedi riječ. Vidim da je u prvom kolu trebao igrati protiv Rusa Andreja Rubljova.
1: Tako je.
0: Sad ništa od toga.
1: Šteta, ovo je njegov turnir, inače Marin je naš i osvojio US Open, tako da žao mi je što ga nećemo gledati ove godine.
0: Prije 12 godina i to znam.
1: Nema veze, ali ga je osvojio i to je njegov turnir. Ali zato su neki naši drugi počeli jako dobro na US Openu. Dona Vekić je svladala Australku Taliju Gibson sa 6-2, 4-6, 6-3. Bilo je tu turbulentno u meču, svašta, bilo je raznih preokreta, ali Vekić se nekako uspjela pribrat, rano steći prednost i mirno privest meč kraju. Zanimljivo da je time prekinula niz od 5 uzastopnih poraza na WTA razini, tako da nam je drago da opet dolazi ove neke pozitivne, u pozitivan niz, a još dramatičnije je bilo sa Dinom Prižmićem, koji je protiv Aleksandra Ševčenka okrenuo i u 5 setova pobjedio i lipo sad prošao. Imamo dva predstavnika, ide na Tommy Paula u nastavku, a pazi ovo. Ovo sam tek sad vidio. Znači, Dona Vekić je pobjedila i u drugom kolu već ide na pobjednice susreta Amerikanke Ann Lee i naše Antonije Ružić. Tako da ova borba za 32 najbolje, možda odmah bude hrvatska borba za 32. Tako da žao mi je što se odmah tako rano sreću u ždrijebu, ali pratimo naše na US Openu u svakom slučaju. Nenad Vetma za nastavak kaže: piši mi. Dobro jutro ljudi, ostanite lipo uz nas.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život

0: kad vidi jasne oči s kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu kut.
5: 663-700.

0: Ja se nadam da je ovo dobar uvod u male oglase. Poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav, dobar dan. Mi smo tu spremni, otvorili smo telefon i čekamo sad vaše pozive. Dakle, ovo su male oglasi, sve što želite kupiti, prodati, darovati možete sljedećih 15 minuta. I netko je s nama, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem rakiju vozu, prodajem likjer od orasa i prodajem domaće pivce koji su za konzumaciju, težina od 2 do 3 kila, na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lijepa, pozdrav.
0: Hvala lijepa, pozdrav i vama. Dakle, prodaje se rakija loza, prodaje se likjer od oraha, zatim domaći pivci koji su za konzumaciju, a težina im je između 2 i 3 kg i sve to na 099-857-0424. Halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Imam šljive klasa, prva klasa, oko 100 kg. Branje po dogovoru, mobitel 091-573-5913. Hvala vam.
0: Hvala lijepa i vama lijepi pozdrav. Prodaju se šljive, gospodin ima oko 100 kg, branje po dogovoru, evo i telefona za sve dogovore 091-573-5913.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se ovčije gnoje u vrećama, 100 vreća, cijena 2,5 evra po vreći. I prodaje se ovčije gnoje u vrećama, prodaje se mladi ovan.
0: Dobro.
1: I prodaje se rošti za peći janjice. Na mobitel 091-540-6640, hvala.
0: Hvala lijepa i vama. Dakle, prodaje se ovčji gnoj u vrećama, ima negdje oko 100 vreća, 2,5 eura je cijena po vreći. Prodaje se mladi ovan i roštilj za pečenje janjaca. Telefon 091-540-6640.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan, Radio Knin.
0: Da, izvolite.
1: Prodajem Citroena C4, 11. godište, 270.000 benzinac, u voznom stanju, tehnički u krajem devetog mjeseca, na broj telefona 098-968-6691.
0: Dobro, hvala vam lijepa na pozivu. Prodaje se Citroen C4 2011. godište, prešao 270.000, benzinac je, krajem devetoga bi trebao na tehnički, a za ostale detalje broj telefona je 098-96-6691. Mali oglasi.
2: Hvala, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem dva ovna za rasplod i prodajem janjce za obradu.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 091-603-1116.
0: Dobro, hvala vam puno. Dakle, prodaju se dva ovna za rasplod i janjci za obradu. Telefon je 091-603-1116.

Kozminsko, moral također, vlak priko Hendrixov prođe. Stoje na kantunu, dopamin treba, glava balunu, krane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad, bare na kratko, život je ponovo.